ogni minnet vi talar dock bara för ett bilago. Det var huset vi rugi på kassettas tentonalon. I kvällna mar och vidöja och just i svälkonalon.